0: ye kwako bo adane ewo major prophet apostle akwasi amankwa asoye biyei eye bukanchi roma ene pentecost wana soda no echi ankasa bijume diye jina life o inshira 104.5 akwenye ama yeti ufu nina achibio red reven bidi yako daddy wo watire so uchia uncle urwa douglas formisen bishop martin fojo opinyini enso achumako foridia sofu kuma sofu yima Alafuwa fidiye sunyi na Master Sule Mungi na Achi Major Prophet Apostle Akwesi Abankwa Ewo Bukanchi Roman and Pentecost Wana soda eno echi Kwa da Roman and Pentecost no Eni CAC wana soda ne entem Na ufa saa kwa mfutu kwa enwa Saa biye muze duidu ya take woho Na unye du Bukanchi kasa upewe Roman Fwa soda eno nase CAC Adase Pentecost wa ye chiro pa futukwa da won temo no faso kopie nkwadana so du nkwadana so bi se obi ase opo nyabi difo na efe no amankwa obi a ebe chiro chenu so se ejume die life ewo tiktok a time with apostle kwesi amankwa won sabe kana amna yiye sara ene wona e follow nyina ukoswa wo share na ma fofro na aboa fofro so momot menya bi ahwe because we can say Amankwa Isaac on Facebook and I say Isaac Amankwa on Facebook no we sabe Kenya me di for so abana ye bese bi tumi ka kunya me di for enche ya me ya benya ka ni bi o apatrapa junction esu ye bo IPT so folai and a fi adum pampaso sa emia nan ye bebia wugina benya ka eda ko pio nya me di for major prophet apostle Kwesi Amankwa Amankwa tia na su ye ukuru aye frenu bukanchi na me difo mu akwaba
1: ya eja sofo safo
0: na mpo mti sayin
1: shedia mpo nyame ada roma ode nkwane ahode
0: shedia mpo nyame ada roma ode nkwa amaye eja mankwa ye mompa ye
1: ono kwafo no urade ya wadi nkunim aseda ye wadi enu nyam nkan eja pawudi mu na ama yeshia anope mi jang komodie shawonsa de oti de wohwe yen papa mempa e bonse min free ha no mama aye nshira de oyale de ohuna mane na wo hane mane da no sofa otume so je no ne mfa aseda mo adomti amen
0: anope so nkomo ho
1: so vosa fo nkomo ho ba mpese mede me tetefo number no e ma etiefo
0: good
1: na ochoro to ho ebrepe mu wafre obu wo so na oba na wafa afle na ye jina so achire ne kwan ne watimi abeduro number edikan no e ye
0: 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0 ne wasa ntemante mu ha na eben esuye bua ni kruo a yefro hoja nche ni ase sara eda esa ben pukukrum tano so a patrapa pukukrum esa be kruo yefro ho isansi a ufri ekropon a na oba isansi a ekruo shed eto shentemo no eye bukanchi anafa tano so a patrapa pukukrum a ufri pukukrum a wone bukanchi ene boshie nyanche ni ase ene bukanchi ene boshie nemu ufruka ebi wo IPT sufulai edum pampaso anase tano so patrapa junction na osi ukwa bukanchi na yanchiro Roman asodino anase Pentecost asodino unye hunu sabie ya nkwa ntanaya ewo sabu Roman ene Pentecost asodano echino mbusase jamidi fuo akwesi ama nkwa ubia ebechiro wana odwene ya ewo TikTok no Time of the Apostle Time with Apostle Akwesi Ebankwa. yɛda mu nyinaa sɛ bɔ mu nyinaa so akwaba ɛba TikTok ɛna afei Facebook no so
1: ɛyɛ amankwaa
0: Isaac amankwaa ho
1: ɛnɛ ɛno ne baayɛ
0: ɛnɛ baayɛ
1: sometimes bi ana aba amankwaa Isaac
0: bɔso no adana ba
1: wedeɛ ɛba Isaac amankwaa
0: Isaac amankwaa
1: sɔfosafo
0: difo
1: anɔpɛ yi awurade nhyira tiefoɔ mema wo bi akye ɛno la me papa bi ɛba me nkyɛn ne frɛ no w oye ade
0: warrant officer wo
1: ya na ɔbaa hɔ no wobisaa me sɛ na wo mmadwa no wonya ne he
0: mmadwa
1: nonya ne he na mmadwa deɛ sɛ nka yɛ sogya mu na ɔmu nya saa din no na meyɛ dɛ nya saa mmadwa no ɛnam sɛ papa ɛnyɛ biribia ɛyɛ me nuanom asɔfoɔ medwɔn asɔfofuɔ kuo na ɔwoma ne tena ase sɛ akwasi yɛhwɛ w'adwuma a woyɛ ɛne sɛneɛ wabosuo siti a wodeserve sɛ yɛfrɛ wo mmadwɔ the reason why ne sɛ sometimes no asɔfofoɔ bebree wɔ hɔ a obi aba wɔ nkyɛn na wɔde wɔ haw ne amanneɛ abrɛ wɔn no na wafa fo na wafrɛ me akwasi obi aba o sɛ ne sɛ ne sɛ deɛ bɛɛ na menyɛ na makyerɛ nnipa

so hyira wo nti genombe ne mumu yen genombe mesra mesey ye mumu bomode a obu hono ma oye ya wie ya no no so asende message se ono so hieska ebi nya metom na beden menye bia mu bi nti mo nyame ato nsem a kitwa bia nswa fa be support nyame adwuma na nti min konkan number ne 0543 0543 446 446 916 916 0543 0543 446 446 916 916 en kwaje bia wo airport runabout so do any chire men share stretch udru airport runabout a o tra bridge kase no a onseni fa e zen filling station wasabin kum junction na ho no de faso a o ya ira no bisa obi se mepe bebi ya Benz fitter for no one omo we ya sas ne so ha e ho ena ye di juma enwumre ma ye hia na urade be mo ye hira na na somdwe so be kese amu urade nka ho da se ne e be se hia bio ne mum de meka chore se ya hwiye na enche